0: ahora. Hei, nahkui jota eilio nää kurukuru muumona. Kata hareita teki. Mä mai pei ota te puaka.
1: Mai hei.
0: Ai, ai upea. Tiro hiero te nää farangi koufai. Kia koe huki anjai.
1: Nā, o ti au te rārangi inu mo te wāhine.
0: Ai, kari. Ai, o tino mohi o kei nei koe nā mahi, nei?
1: A koe nei uki tētahi waku mahi au te whare wāna. Hai utu i nā nā ma.
0: O tino ai marika tō tātai ā koe.